ndryshe me super muzikën në Antino Vera Can Bone Man So Whisper. Inni se pravajte voptur nik 15 septimvri guz do agja dvo mëkët vo Skopje, tila decenia po legendar njot koncert në Skopski o cajm, legendar njët e islandski elektropioniri se vrakja dvo Makedonia, kako delo të aktivnosti të voramkit në taksirat festivalot, bileti možen në këtë si kupite në mktickets.mk. Što së njësua do glavnata večera në taksirat, ne očekova në 7 dekemvri vo salata Jane Sandanski vo Skopje. Сега време за Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Në dhjën e shëndin, Billy Wyatt, ku përthusha me So You're the First, the Last, My Everything. Vot vilje disit ma prej zhivjarën të shlingovin na Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, na javuva atë ka kësër o format za koncert vo londonskata O2, vot që slon së novaqot na Atlantic Records, Ahmet Ertegan. Mesto të në pushinatio të tapanistë John Bonham, kiko zazeme në guvjot sin Jason. I vot vilje di treta, amerikanskët për ashtë i tek stupisec, idën od najvlija tjelni të muzicëri vot 20-jot vek, qovekot vot sërno, Johnny Cash poqinua na 71 godina od komplikacij së respiratornjot sistem. Në kreat të muzikët vrime, po vë slušame so Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

Van Buren sobi që klasikët në Antina In and Out of Love. Jebe kak po vrime zë dinas në apuvat me të rolusit e promili vublësht në sofo vrime një vërnishë o dusht, lokal në vërnishë dhe kebidat poroj një pobilni, proslidi një sofojava në gërmesh i zasilën vitër, dush po vardërje të i odnata 50 km në qas, temperaturat a dinas e të vishë o 24 do 34 stipeni, po skopje maksimalë temperaturat do 28 stipeni. Utre pak ima me svežo i posvežo, sunčevo i posvežo vrime, so malo do umire në lokal në ublështnost, a vetar dush po vardërie të jot nat 50 km në qas, temperaturat utre se të vishë o 21 do 30 stipeni. Sega vreme za...